0: Раніці Придвіння.
1: Новини Полночного региона на Радио Витебску, студии Сергей Сколы и Наталья Шалепина. Витаем вас.
2: Старшиня Совета Республики Наталья Кашанова побывала в Расонском районе. В городском поселке прошло выездное посяжение экспертно-консультативного совета при президиуме Совета Республики. На им обмерковали повышение туристичного потенциала, новые тренды и пункты росту.
1: Узвядение сучасных объектов у сельскохозяйственной сферы – это залог упэўненага развития агропромыслового комплексу и умацавання экономики Лёзненшчыны. Поблизу вёскі Гарэлікі протягивается будаўніцтва перспектыўнага молочно-товарного комплексу. Ход работ на объекте находится под постоянным контролем. Чарговы працоўный штаб прямо на будаўнічы пляцоўцы провели старшыня Лёзненскага райвыканкама Иван Федоров и директор открытого акционерного товариства «Витебский маслоэкстрацыйны завод Геннадзь Сабыніч.
2: Галоўная задача, пастаўленая перад будаўнікамі, забяспечыць поўную будаўнічую гатоўнасць аб'екта да 31 снежня бягучага года. Графік працы на пляцоўцы напружаны, аднак зладжанае ўзаемадзеянне ўсіх службаў дазваляе вытрымліваць зададзены тэмп.
1: На дадзены момант на тэрыторыі комплексу ідзе актыўнае ўзвядзенне 5 ключавых вытворчых будынкаў, 3 кароўнікаў, даільна-малочнага блока і профільнага цялятніка для дагадоўвання маладняку. Каркасы канструкцыі 4 будынкаў з 5 ўжо цалкам змантіраваныя. Будаўнікі паралельна прыступілі да мантажных работ на апошнім 5 аб'екце.
2: Велізарны пласт работ ужо выкананы і па лініі інжынерных камунікацый. Для бесперабойнага забеспячэння будучага комплексу чистой водой просведрованы артезианские сведровины водозабору. Завершается узвядение санпропускника. Загадя будовники поклопотились и об кормовой базе. 7 из запланованных сянажных траншей, 5 уже целком побудованы и готовы до эксплуатации.
1: У теперешний час на объекте кипить работа по добру порадкованной территории. Будовники ведут кладку и подрыхтовку внутренних технологичных проездов и твердых пляцовок для проезду и маневрования спецтехники.
2: Жнево набирая обороты. В Аушадском районе собрано маль 1500 тонн збожжа. Самую ж хуткаспелую культуру, а зимы ячмень, аграры измолотили еще на позаминулом тыдне. И увайшли у пералі району Прыдвіння, які першими отправили яе у засеки.
1: Усяго зимы ячмень на ушадских палетках займаў сёлета 594 гектары. Самые вялікія площы под яго были отведены у Софийских дарах – 263 гектары. У Льюшинским гэтая культура росла на 143 и тут отрымали найлепшую ураджайность – 29 центнеров на крох.
2: Практично завершили аграры района и уборку озимого рапсу. Неблагая сёлета и ураджайность. У среднем ушадские господарки собрали каля 15 центнеров с гектара. Прикладно столько, як и по области. При этом у софийских дворах рапсовые палетки порадовали еще больше – 17,5 центнеров с гектара. У районе намолотили 1211 тонн масла насення. Цалком выкананы и дзяржзаказ, доведены по этой культуры.
1: Праца аграры – бесперапынны процесс. Одны виды сельгасработ змяняют іншыя, а часто вядутся параллельно. Каб атрымаць и захаваць выращены ураджай и зрабіць зачын на будучи год, час и силы патрэбны усюду. Так, да прыкладу, у господарцы Кахановичы, что у Верхнядзвінскім районе, за день убрали 100 гектаров азимага ячменю. Убрано и 135 гектаров азимага рапсу, уже вядзецца подрыхтовка, да яго сяўбы на 300 гектарах под ураджай. Раджай 2027 года.
2: Поступово подыходите до обмолоту пшаницы. Яна займая площу 1230 гектаров. Убрано покуль 140, намолочено 400 тонн збожжа. За штурвалами комбайну, як опытные механизаторы Игорь Кашману, Иван Жук, Александр Жоров, Дмитрий Разбинский, Игорь Руды, так и молодые Алексей Яфиму. Солома после обмолота не залеживается у полях. Яе скручивают у рулоны. А за двузки до комплексу допомагают вязковцы, якія працавали у господарцы и на посявной, и на корм на рыхтоўца. Цяпер працуюць на уборачнай.
1: Абсолютный рекордсмен по намолоте збожжа плюс рапс у Чашніцкім районе Александр Зябко с филиала Альшанка Агра закрытого акционерного товариства Витебска Агропродукт. Его выник больше за 700 тонн. Другое место у экипажа Виктора и Ульяны Папко с открытого акционерного товариства Палац працы Агра. Их выник больше за 400 тонн. И на третье место Александр Радкевич и Михаил Дубинец с открытого акционерного товариства Иванский Агра. Яны намалацілі 344 тонны.
2: Сярод маладых камбайнераў у лідарах Максім Кірэў, лепшыя вадзіцелі на адвозцы збожжа Яўген Карагас з адкрытага акцыянернага таварыства «Палац працы Агра». Сярод маладых вадзіцелю вызначыўся Артём Скрабнеўскі з адкрытага акцыянернага таварыства «Проземля Агра».
0: Навіны эканомікі.
1: Дзякуючы выгаднаму геаграфічнаму становішчу, Дубровінскі раён мае высокі транзітны і экспартны патэнцыял. Па словах старшыні райвыканкама Алега Макарэвіча, гэты фактар адбіваецца на развіцці міжрэгіянальных эканамічных сувязяў з Расійскай Федэрацыяй. Гэта адна з кропак магутнага сацыяльна-эканамічнага росту, на якую ў раёне робяць стаўку. У цяперашні час знешнегандлёвую дзейнасць па экспарту тавараў ажыццяўляюць 4 прадпрыемствы.
2: Продукция дубровинских вытворцев поставляется на рынке 4 краин света и 6 регионов России. На апошнее пропадает 18% экспорту. Основный объем поставок на внешний рынок на Дубровинский льнозавод – 97%. Незначная доля на предприемство приватной формы власности. У сувязи с гэтым перспективным бачится створение умов не только для развития делового осяроддя, а и предпринимательской активности, а и для комплексного развития туристической сферы.
1: Темп росту объема инвестиций, которые плануются протягнуть до конца 2030-го чакаецца на ўзроўні не менш за 117%. Пры гэтым ключавая мэта на 2026-30 гады забяспечыць высокія стандарты якасці і ўзроўню жыцця, стварыць умовы для паўнавартаснага развіцця і самарэалізацыі насельніцтва як на тэрыторыі раённага цэнтра, так і ў сельскіх населеных пунктах, падкрэсліў Алег Макарэвіч.
0: Раніцы прыдзвіня.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Сергей Сколы і Наталя Шалепіна.
2: Каб быў парадак і чысціня на месцах, прадстаўнікам улады трэба цесна ўзаемадзейнічаць з насельніцтвам, упэўнены старшыня Даўгапольскага сельскага савета Віктар Бабкоў. З ранняй вясны да позняй восені тэма добраўпарадкавання адна з найважнейшых для кіраўнікоў сельсавету гарадоччыны.
1: Пасля зімы разам з зацікаўленымі службамі займаюцца уборкай леташняй лістоты і іншага смецця з вуліц населеных пунктаў. Обновляють фасады будинков. Малые архитектурные формы и клумбы, дорожное покрытие. Особливую увагу у теплый час года уделяют стану воинских похований и мемориалов громадянских могилок, отзначил Виктор Бабков. Значную допомогу у гэтым оказывают подшефные предприемства. Филиал Вераулянский и Городоцкий район газозабеспечения.
2: Правовы профсоюзный прием прошел у территориальном центре социального обслуговывания населения Миёрского района с уделом правового инспектора Витебской областной организации Галины Зубрыцкой и прокурора района Ивана Статилки. Прокурор у ходе гуторки означил снижение колькости злочинств за полгодия, однако звернул увагу на падение раскрывальности и рост кибермахлярства, от якого частей за все покутают пожилые громадяне. И он закликал работников со службы больше активно информовать людей старейшего возраста про рызы телефонных размов с незнаёмцами.
1: У ходе сустречи правовый инспектор патлумачила нормы працовного законодавства. Супрацовники территориального центра социального обслуговывания насельництва так само звернулися по консультацию. Дадзены тлумачэнні.
0: Адукация.
2: У Бешанковіцкім районе прайшла дыялоговая пляцоўка з удзелам прадстаўнікоў прокуратуры і педагогаў. Спікерамі выступілі старшы прокурор аддзела прокуратуры Віцебскай вобласці Сергей Кір'яну і памочнік прокурора Бешанковіцкага района Алеся Прыстаўка. Сустрэча была прысвечана актуальным пытанням арганізацыі летняй занятасці падлеткаў, а таксама іх бяспекі. У ходзе адкрытага дыялогу з педагогамі абмеркавалі меры прафілактыкі злачынства сярод непаўналетніх, праблемы булінгу ў школьным асяроддзі, папярэджання гвалту і суіцыдальных паводзін.
1: Шматдзетныя сем'і атрымаюць матэрыяльную дапамогу да новага навучальнага года. Па словах спецыяліста па сацыяльнай рабоце тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Шаркаўшынскага раёна Алены Тимафеевай, аднаразовая матэрыяльная дапамога да новага навучальнага года прадастаўляецца сем'ям, якія выхоўваюць траіх і больш дзяцей. На кожнага навучэнца ў памеры 30% бюджэту пражытачнага мінімуму, які дзейнічае на 1 жніўня календар года за кошт сродкаў раённага бюджэту. Дакументы на атрыманне дапамогі прымаюцца да 31 жніўня ўключна. Звяртацца можна ў тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Шаркаўшынскага раёна. Па адрасе гарадскі пасёлак Шаркаўшчына, вуліца 17 верасня, дом 12. Тэлефон для даведак 6-20-39.
0: Раніца прыдзвіння.
2: З вамі Раніца прыдзвіння на радыё Віцебск. У Дошыцах адбыўся традыцыйны турыстычны злёт «Спартыўным быць у радасць жыць», які аб'яднаў самых актыўных, энергічных і жыццярадасных наведвальнікаў аддзяленняў забеспячэння дзённага знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Сёлета спартыўнае свята было прысвечана году беларускай жанчыны.
1: На кожным этапе каманды дэманстравалі бліскучыя тэарэтычныя веды і выдатныя практычныя навыкі. Адным з самых яркіх этапаў спаборніцтва стала пажарная паласа перашкод, арганізаваная работнікамі раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. Прадстаўнікі службы выратавання нагадалі правілы бяспекі ў побыце.
0: Навіны культуры.
2: Народный коллектив «Пушковские спявачки» выступил у Диамидове. Смоленская земля у чарговы раз сустракала гостей из Беларуси. Творчая делегация Лёзненского района приняла удел у ярким и колоритным межрегиональным связи его великость огурок, який штогод проходит в российском городе. Лёзненцы привезли соседям не только широе веншование от керавництва района, але и сапраўдный музычный подарунок, просякнутый духом белорусской гостинности.
1: Лёзненский район на Диамидовской земле представляли директор районного центра культуры Ганна Чепікова. І адзін з лепшых самабытных калектываў Лёзненшчыны – народны калектыў «Пушкоўскія спявачкі». Дом культуры аграгарадка Пушкі.
2: Афіцыйная частка свята пачалася з урачыстага моманту. Ганна Чепікова зачытала ганаровым гасцям і шахарам Диамидова прывітальны адрас ад старшыні Лёзненскага райвыканкама Івана Фёдарова і старшыні районнага савета депутатаў Сергія Шляднева.
1: Штогод галоўны фестываль мастацтва ў Беларусі «Славянскі базар» у Віцебску збірае самых таленавітых і яскравых прадстаўнікоў культуры з усяго свету. У гэтым годзе Глыбоцкі район зноў даказаў, што земля багатая на адораных людзей. Работнікі культуры і творчыя калектывы Глыбоцчыны годна прадставілі край на розных пляцоўках фестывалю, вярнуўшыся дадому з заслужанымі ўзнагародамі і прызнаннем.
2: Першая перамога для района – перамога ў конкурсе разьбы па дрэве «Дрэва жыцця». Майстар народных мастацкіх рамёстваў Глыбоцкага дома рамёстваў Віктар Дудкевіч прадэманстраваў высокі ўзровень майстэрства і тонкае пачуццё матэрыялу. Яго праца спадабалася журы, і ў выніку ён заняў ганаровае першае месца.
1: Яркай падзеяй фестывалю стаў 13-ты міжнародны турнір нацыянальных танцаў «Танчым разам», які сабраў больш за 100 пар з усёй краіны. Народны тэатр фальклору «Цярэшка» і фальклорны калектыў «Бульбашыкі» сталі сапраўднымі зоркамі танцавальнага батла. Іх выступленні, напоўненыя энергіяй, любоўю да роднай культуры, не пакінулі абыякавымі ні гледачоў, ні журы.
2: Скарбонка ўзнагарод Глыбоцчыны папоўнілася цэлым россыпам дыпломаў. Дыпломы лаўрэатаў першай ступені заваявалі дуэты Ірыны Смоткіна і Юры Стрельчынкі, а таксама Аксаны Гуменікі і Дмітрыя Крывёнка. Іх выступленні сталі эталонам выканання народнага танца.
1: Паспяховым дэбютам адзначылася і падрастаючае пакаленне. Артём Шалонька і Вераніка Савіцкая, які выступалі ва ўзроставай намінацыі 11-15 гадоў, з першай спробы пакарылі вялікую сцэну і заслужана атрымалі дыплом трэцяй ступені.
2: Свята вёскі сабрала жыхароў населенага пункта Падворыца, што ў Сенінскім раёне. На працягу ўсяго вечара выдатны настрой запал дарылі салісты вакальнай групы «Весялуха» Ходцаўскага СДК. Сумесна з супрацоўнікамі сектара пані стацыянарных формах абслугоўвання насельніцтва Сенінскага раённага цэнтра культуры і народнай творчасці. Не абышлося ў гэты дзень і без гумарэсак. Гульнёй на баяне радаваў Уладзіслаў Яроцкі.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергій Скол і Наталя Шалепіна, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца прыдзвіня. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Для тебя і для каждого.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Клич Полесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый Клич Полесся. Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.